andre. Da Michael og ni, bei der Oma hem og pent, da ærlig kjør, den hem og så møger alt kind. Doch badet sagt Oma, det svirt for om esse, svirt i meiner lab, dag ni forgesse, ja Oma.

Den laver vi lige net. I kan komme i snow, for hun rinder så var så god. Und alles weg der Straßenbau. I must die Straßenbau noch